0: ndine vana kuisa malishana shandiri mwana kubaba chale
1: ari vangono vangono naine ngandivona ningasanifuna ngachida poto musandironga
2: mai musandironga
1: vangono vangono naine chifuwa mwako ningasanifuna ngachida poto musandironga.

0: pangono pangono na ine ngandiwana ngasanifuna ngachida poto musandilonga
1: mumai musandilonga
0: pangono pangono na ine chifuwa mwako ngasanifuna ngachida poto.

Zvadaro vapurukeri vandikana vakuratidza Mozambique nguva ndejona ndandatu dzosiku nomuseso kamuchino kwana kuita hajo kana gome nandandatu dzoita recesesi minuto zvitava kuwira zvemukati mungoma kana mumbo jedo kamucho kusiyana siyana usiku wanyamasi mumbo kamucho kuenekana najona vapurukeri vanadika nga tizwe.